0: 들신 교지 충종 람파른 예투 강충야
1: 딤주 태제 레젠디 케게 귤미 람초인
0: 다르키키 센시마디니 편초 롱친 년천대쿠 표게 롱진키 딤주 태제 시베 레세시 三零年代他们先查到杨丽亚学校连接村母推荐用的那最平均农村年轻脸孔平均农村期进驻特征西北人生迷茫年期啊南国大众西北南村的进行能就用的各种用了来三南兄弟用的来三个特征卡巴昂站的来我九股期初给松啊你出出他初给进啊顿顿股初给你股来我啊他初给你给出顿顿用了 계세 차도네 레제나 쇼도 유나미나 대가 차람리야 체지 시안한테 제시라 레세겔라 안테린 겔랑지 통마 갸지 생겨남보다 학된도 녀남 규제 차도는 힘겨리야 지 모조나기 요새디 가리인마
2: 디리이나 다난 나나주 지주계란 쇼미나 디라 정식 피다시리
0: 레세레세
2: 다난디 계시슈지리
0: 레세나주디
2: 게라디 고 게라디 디리이나 인지 말라 나로디요리
0: 어
2: 말라 나로네 단다코 단다 말라디 주 직제 딱 간다 요시안 카 예와시아요리
0: 제제
2: 그 소디 딱딱코 거리게 거리라
0: 어
2: 디 나로 소리라
0: 레세레세
2: 다디 에 디르샤기나 그냥 니만 단다 근데 한국 침비기도 기비스 매매 착보치
0: 어 제제제
2: 어디 기비도 어디 나로리요리
0: 레세레세
2: 다디네 디르샤기나 실리 티게네 주부룰이야 약속 중에 걔네 이제 제국이 사실 네 여배요 네 매배요리 네 매배도 한 디르샤기나
0: 오
2: 작다 디르샤기나
0: 작다 레세레세
2: 작다 디는 나서 다 주눔다 간지도래 양코 작긴 더요리
0: 레세레세
2: 다 디는 카투슈는 닝발럭스 차자리 인지다 닝바
0: 대사기 지금 하고 사부지 튼부든 주나리 지당
2: 작다리
0: 작다리
2: 맞아 기다 니마디 기다리
0: 다든 디도레 유아레
2: 레세 디 인지 민지 안 디 루얀지 쇼므나 말라베 디 잡시리라 오 다 쳔도 섬 쳔도 섬 지 단지 안 다와도 고 말라디 배샤 뉴트로 더 안데 침베 거블이야 또 고 거르디 망부티르와 제제제라 슈크 쳔부 유자 누코지 쳔베 주고 인지 나로베 샤장로 십시 없어시리 오 레세 고 가베 주고 나로 오디 소강로 투드르 레세 레세 안 커도 쳔엘 양 경험한데 디야 소직제 니제 쳔브라 오 제제라 안코 소디 디차루리
0: 다시한테 기타 디앙 쇼 봐겨라 야면은 작다 디앙 쇼 인지 나로기 단데 구치기 소문고 저러발라 나리 구동 비게치 구규치야 기지 디게치 파즈 제도치야기고 플라시즈벨라 제레 레세레세 나조 디다 차레다 간절로 그래 강 단데 소 추주 나로리아 단데 디시메벨 소시
2: 어라
0: 말아주 취소 변화 단데 갤라송야 취소 디송거라 락바타야 취소 디디 제제 제 취소 기대야 단나나주 디슈왈 가르자지 가르 어디 가챘다야 가챘다 제제 디게 나로다 기대 소시왈 제제 어디다 차리나 어 이제 쟤는 코 투루리 레세레세 코디야 누스크도가 코디 콜레야 디디우르기나 소란 체시시 제제 더 배샤는 디 든주 당부 체류전에 디 체야 거거리나 이 소직제 니제 체루리
2: 디제는 고고로 망보디드제네 소직제 투니제 투 마루 마루 마루 거두 잘라단 시리 제 마르 마르 마르 친체 조야디 다 장다디 오네 슈는 카리나 장다디 오네 슈는 기나 디르샤 다 춘눔디 인짐지야 아 간조문주디 샤민돌 레세레세 춘눔 코레다 말라랑 단데 다 코라랑 지 요마레이나 제제제 베차나 레오 앙란 십주
0: 레오 앙란 니슈루야
2: 지오마레
0: 제제제
2: 디체 뇽부슈루구도
0: 오 레세레세
2: 지유스라다 지주게 슈나
0: 춘눔디 오 춘눔디
2: 체 롬베 두오마레
0: 레세레세
2: 콜박 베치 딱다 디브슈로고도 디안치 디트눔디 지유디 딱다 마데베슈고 디르자이나 난 디디제로리기나 배차하시는 트눔 라타비나 코코르 규룽고 기브디 양코 디제로르 사우 가로체로 알리나
3: 어
2: 양코 나르루리
3: 레세레세
2: 디스 자데 파르신
3: 또 디그스 지기 코 인치 구규 제베 나리자 소디글로 트세치 레워르 발라
2: 지
3: 레세세
2: 숙첨부요리
3: 자 인경 코 나르스도 잡아 트세도 톱슈부치 리그이베 다
2: 지 나 배차하시나 디 나르바차하시나 그 소직데 니제야 틱스 징르치면은 양 딱다 디다지거리
3: 제제제 기타디 그
2: 소디 어 추루리
3: 레세네
2: 소디 추제 단다디 나로레 데직 말라나 로리아 어 나나 선데 디시리 어 지주에 쉬는 치면 시리라
3: 레세레세
2: 단다디 나로레
3: 로로로
2: 어디게야 지 어 따 디시라이나 겨 그 소디 디스 Matakda Matev Cheche.
3: Zhe zhe zhe.
2: Ya, karta kyabaya ta, indi ki kyon chiyo rei la.
3: Lese lese.
2: No.
3: Ta chana, tante kikta di chita ko gyala sonya ki yinba yinna zhiba, chukwa na ki. Ta tando tante chik, kikta di ta chakta kang yin zhong chita langwa kagi mu inchi nang ki gui kyu ku son mungu chi pa chu tu ya ki nubi di tunggo rima la.
2: Zhe.
3: Ta kikta di chani shun gyala kong lu song song. Langkongi dachi gyoya ki tsesi di tikhazu sunba yala.
2: Gikda da chili tikye re.
3: Chili tikye nali ya rab chumbani chik jina ya gwa.
2: Zhi, tikye yue chasun na nga zon da gikda di nubi gyor gyor dhugu re.
3: Oh.
2: Koi da pecha na jik sega gyoya da yaman jik ringri chi. Ani kardu kato so jik zanyi da saadwa ya chi.
3: Lese lese. Nga
2: tabo che gwa re.
3: Da dosi kwa tuisu chili tikye ki ya yun leje tando gikda di chik pika saba ma chibi na Rimshin rimshin gikda ga so jik zi, ni zi, sum zi chi an maang maang maang maang chi so di ga sub zhugo rwa gila.
2: Zhi yin la, so di suba cha shi na, ni ku di xe ru ga, di ni so jik zi cha, ni ku chi di gali gali gali saa ru
3: do. O, ri ri ri. Di saa bi na, tanchu di in che ya nui zo khali gi wara.
2: Zo di di xe, in chi naa loo bi di xe ru, ta na gan zon zu di xe ri, zheng shi si ri.
3: O,
2: tu su xe.
3: Le se le se.
2: O di gang ta na gan zu di xe ri, gang gai si ri. Gansne ta diruwa gina nga zu inji mala ranga tokto jirwa.
3: Wari chokwe sun gyo dhabu dhirwa.
2: Ri, ta dingsang maancha diri gina haya, haya na lo nga pui thakdi.
3: Lugi jing,
2: haya tanda yangbu che.
3: Wari ri ri.
2: Ku diri dhuwa gina klu nyi jiksha ri.
3: Ri ri.
2: Chia nyi li, ganji da o jiksha ri gina.
3: Ri ri ri.
2: Ku nyi nyi di o di tishu gori gina. So di kori kyo kori. Gaan lo so nyi yori.
3: Wari la.
2: Tana zu u yaa jibsi chi taa maa loo yosish yori.
3: O.
2: Dei diya yaa yaan doktor yori sori yori.
3: Ta chana mii kanta chi u jing up su zaba yaa jinsu taa. Jinsu di maa jinsu di maa tang bai tong darwa.
2: Zi.
3: Up su di yaa ka su re ten bai tong darwa. Dei taa cha che langko ki inchi naa liya tanda gikda taa chakda ki kui nipu zo di inchi karo so naa loo ki gui kyu ku so mungu chi ki yaa ten yaa taa maa ten taa jing up sogo rwaa kyaa la.
2: Zhi, zhi.
3: Din zhe gu nubi shi tunggo rwaa la.
2: Zhi, zhi. Ku kisi di pachaa na nubi shoowe na ku nyi so chu chu ri.
3: O.
2: Ku nyi so chu na ku nyi naa loo liyaa taa naa zo so mangbu chio maa re.
3: Zhi, zhi, zhi.
2: Ku nyi so dunga di che, di che che ri.
3: O.
2: Zabshi ri.
3: O, zhi, zhi. So di dosi zhe gu go rwaa la.
2: Zhi.
3: Di ki ki kwa so di ke chu ki taa dosi yang maa cha ku di un kwa so di paa zo dar shin je.
2: Zhi, zhi.
3: Lese, lese.
2: Chikze pecha na so chikze chawa chasha na ku dhishikri nga u yaa jibya buru liya maa shuwa chinche maa laa kyon li kyon jibkri
3: Tanda
2: tu kuyo tante di takta yaa jib cha taa chiri daa dike shazang taan cha suna ayaa kwaari chikib diyo maa loo kura
3: Wari
2: U so takta dhiv shkori nga
3: Lese lese
2: Tanda nga zu pecha shana chukho dhamma da chari ti gaande susu ti gaande susu takta shroku ura
3: Wari
2: Tik di pecha na yunze shin pacho ke Dichiya, dharia nyinga yora,
3: dina
2: shiki gila, nyumbu chi.
3: Lese, lese. Da chakda di chani shubi gina, jik jili changse mebche, namcha khoi gyundu, jik chunum di, jik buze pa jik tenpo chi da, kok tuzu dakda li jia di kyechen pa chadi yorba. Rila gila.
2: Da di ngana zu becha shina, chunum da cheshi lomba, tanda jik shubi gina shubi na chuan he chansi ra,
3: dina
2: mangcha shi kongli tichi gyu gori.
3: Inele
2: yang dhigzi mo gyu che, nyenzi nyenzi ne, jik gungli jik donze, nye donze, nyemzi li jie xiam na, kuy tak kanji to ne, jik yao yore gila.
3: Lese, lese.
2: Be ran tak ran ka ma xab che.
3: Oh,
2: chun num di yang, dindri chi ru li la. Be cha xin na, ta chichik zhe gyo wacha zhina ku di dhuri la nubati besha na kachu gyushin nubi gyori gyori gyori dhuri
3: la oo zhe zhe zhe
2: ta zangsi nubari, changmuchaya nubari ten nangshi gen jamdru nubari ten nangshi gen gana zho tanda chakda soy puru liya jamdru chiawra la
3: oo zhe zhe
2: dikik nubi gyori gyori gyori dhuri
3: oo
2: na nyem zhele zhe shamna yang di chigri ta gana zho nam gyu chunum jidwe zhane chunum jik jebdaa yang jik chogo na jik yangsi si devarish chigdwa la gyurum bo ma jibna odin dhiyo kish kyo gori gila
3: lese lese ta chani kya la di kongo lese na shum dangshin chogo siya ki kuchik mala ga chubji dike mi lupu chubji dangshin ka kuchik nyungzin chenpo dinde si rido ma kya la
2: zhe gila
3: bina chan xa na dosta dwi zamba jakda zamji da gikda zamji rei de le kuy pi chik chogo ame na lo li ya tunbe nubi di tāna kharusum chūgō ki ū jīngūb dī yā chī dēlū yā mē nā chī kāglū dīndē chā kō nūpa dūsta dū sāmbā mā lā dēpti chī rī dē kō nūpa dī kākza shūp tīng kū yu sā rī shā
2: rē yī lā rūpa dī nēngā chē shū jī rī kī lā
3: rē yī lā tāna chā kā dī dābō yā chā shā nā chū nūm tōng chū chī tū tō nī yā jī mū tū bā jē bē wāng tū sōng bī yī nē pī kā chī bū zē dī tāk tā mā dē bī yī nā āng kō chukwa ama lakdun tu inchi di chi gui gui chi tui zamba ko chusay topu shubji chao kwa rwa la.
2: Zhe yin la.
3: Di gin che che, jak da khoro chi jia yin kyan da chusay topu shubu le tui zamba ko nari ya nyan kwa rwa.
2: Zhe, nari osli.
3: Nari che tun tu, pika chi jia da musun ne chi chakpa tu yor de jia saya di ko chusay topu shubu na zho chan chi tui ko kuwa cha dhuya ki nyan kwa rwa la.
2: Zhe yin la.
3: Zhe la. Che sa nam shang huay gyun tu, inchi nā rō rō yu bē jīk, lāng kō kā jīk tāntā kia nā kā jīk tā rī, nīma pē chē jīk tā rī rī bā lā.
2: Rī.
3: Nā yī nā tāntā jīk tā nyū nyū chā dē bā.
2: Rī lā.
3: Tā chē zāng, chū nūm dī kē chē mū shū chā dē dō bā lā.
2: Rī lā. Chū nūm dī, tā kā rī lō rā ngā nā zō, lē zhēng hōng lī yā tāntā ngā nā zō shū rī, kū rē tāntā mō chā lī yā dī shū rā ngā nā zō, jī shū kē shū nchē chā hō.
3: Rī
2: rī rī rā. Seishirakta khallu ume, di nangshi yu nga nazwa tanda di shiwa la mota sabar nyo tu zane takyon shitanga lup di shiwa ikila. Di na lo le ya nga nazwa chunum mota di chili kachol li na khallu ume, chili di na di boru li ya kachol lu ume, chasang kase ting se triyo rikila.
3: Lese lese.
2: Ya kshu shunga nga nazwa susu le leksa hako ni ya udo ngol.
3: Lese lese, lo kudanyi su, kungi tosoro na.
2: Tochi.
1: Tujuh ngan cu langgur tong wani dona xin le zirong, langgur tak yong ki xie zhe ya bu ma ye na, kirang ka luo chen tian xin le zirong ngang.
4: Tujuh ngan cu langgur la zhe zhe ya bu tum na yang, langgur ki gyun zhe li ni, ren yi ki si mo tum na, kirang cae tang dian bie ka luo xie ka la yin.
1: Langgur tak yong ni zhe na pi ta.
4: Dine wang cha dian bie dian xu guan zhun ju, kirang ki gyun dian ren yi ki langgur la tak yong cae tang ne, langgur ki lu la la gyun shu ruo jiu tab kin tu la.
1: Dine, kirang ki langgur ki nung tan lo la chunjung chi dan ne, kolor shibshi chi dan so, langgur dunggab ki gyunshi te kendo kanglik yong tu.
4: Tata, kirang ki san shimbe li chen dini.
1: Dimdru tete li chen ki nangse li chen, langgur dak yong shib tingi.
4: Lengye, li chen na an shu gyuru, gus shu.
5: Zhu shu lengpu. 忙那样
6: 点价主序, 早晚饮
5: 那次, 熊蓝头, 코리牛车里, 给的米东啊他, 코리先起, 卓蓝米松啊, 恰拉东里, 코리米东啊, 코리东급, 新米英啊借, 求求你, 开港新都钱不是,
6: 推荐安次, 金主就随了, 松子徐呢, 卓蓝点价他, 也热居上了点呢, 卓蓝下东用啊求求, 给林切的, 点价他, 点别主序扩有几, 推梦托对鬼。

0: Diyinga tundu zamba liyin diyimi na ka taani mi didiche deje gashun di shu meba cha deyo res. Dine sungjan ge goba chungde dige liya chukso she tangar chuk sosu liyin liya geje shero che che deyo res. Ridin khazon liya sabar lengyo ki gunzin chungin yo res. Dige su su resi na liyin da sun li sun xin she zhan she bao zou yun zou rin du xin yue ho shi qian ben min gunzin 고산냥 구다서 디게디인 브레스 다 디게 리딩 카존로 사르든 저르베데야 덴제기 토르샴브레스 다가명신 아자유에다 리잉기 능미 디게리아 솔레야 아니 겹로그 섬진 나로리아 스네샴브레스 다 먹고 공어 디게레 소스 웬법기 자게 토르담브레스 섬진 나로리아 아니 르제 제기리아 포고디게 천노 겸니 삼으로부터 강가 근기지제 데버리스 군진 사업디게리아 소소스 대세 강바 구지 두구 참고 제버리스 야 선이게 쇠된 강리아 송장근 군진 징디게리아 방다 제르춘 다고 속도 왕리아 가르시에 열었으나
1: 네네마 칭풍 시간에 라리아 산다지 체야기 켈린 제브디게 그는 지메들이 단드부도 좁규 주마스 단단이 빠라가자리아 보무지유 Rang pomoti makpa lingi.
0: Tukhde xie cedu zamba songjian sosu ne todro gan liya yabqin dendri xu ni suksangma hosan nyang chi yonbo des. Songjian ngome gar xiegi yore se na.
1: Nye bionzho wang yin liya drakze meba ma ri dili chungu kirangi kati cho togu yo ma ri. Nye tangu wang yin liya namachi liya ki kye lin yu yine tuanda di tandabu do chub tomo song. Da tanda chungu kirangi nye kala nye ni. Nye pala, kirang baba tsigi yore. Gunzin jingdige, pama bingyaliya zizje. Sada gama yagu yube, gubdida duyni. Kirani, chansi kimna yagu du.
0: Duskide shetu zamba suksangme, da sungjang di denzingi lagyaya xin, chenpa shirai yungyo ji yubba toni. Ani tuanda di mensije, xe manub jeje, mutun jeje, an dago suktunwa yinda suksangma niga loge, toase na seje shuje. Guja tsegi yoris, deya chawagaya laso gwa mi changmo lo gabashita chumbo ris. Mi changmo lo ge sungung mingdi ngone chuba yago yubata shung zhangbo yungyo ki dambaji ris cheche tuyonga tanga yoris. Deyanyanga changmo lo da demzhe ki toto nan chimbo yimbo ris. Toto tangze dedu zamba rishamne michi yonze garshiga yoris na gunzin chukui ki changa na alo liya yunchang zonne yungyo ki michi leche gunzin kirang jiyao yus jie xiegi. Duskade, nian san shu tu zamba chao gaya da song jiang gaba shira chun jie jinjian di gidu na lol shu ga pebi yina ci gang dunda chus. Duskade xievris. Dunda deya nian ngal kandis jiyo resina pendang nu ci yuwa mi xi na dinzang nam ju jian du dog min gyur. Dinzun gan nang yin zang man zu war sebur jingan di ni pogo yin kandis jiyo res. Da song jiang gaya suk sang ma da wang yin chansi gyaru ju zang minmang di gege sungung ming di mi na jamzi chenpoda joba sangguchi res che tunga tanga yoris denyen ga demzhe ki toto ya shamba res ane toto tanga dedu zamba zhugui ki changa ne ridi khasong liya michi tanga yongyo di ge garshiga yoris na nganzu korma ge nagsa yagin dung ki gyalam gyu jen zhonya ki zhubu choji ga shas dosu na lo liya yunchen zong ki zun sung guba li hengs ni shidus Midi ngunzin zhugui ki changa nalol ya dendri shuji danda changa nalol ya ninjo ni deya ibi na ni susu topgay ki changda kala kya xinbe gandhi shas. Nga deya nyansan shuga tangju zheze shevris. Chawgay da sungjan kuni nige gejide gobuda ga gabo shita chuni. Mokju gundungba uyung da khonsu dige nyamdo rinne bopje midi suga chimbris. Gop dudu zamba zhugui ki zhuzin tangje. xie dan ni li heng sirji damtang liya jie caab riz. Sung jiang ge li heng tong bda ga bwem sa la zu ni gui cha cae zhe.
1: Kiran jie ni dui zhe, du zhu rin gu qin su de li, jie ya gao to ma sun. Dari gu dun ka ri dun da liya, lang ga di gui zhe pe ba.
0: Dusk de gie shi riz. Li heng ge gie zhi de go bda ga pa gui len cae zhe, bun zhung ma, zong bing ki ga gui nang xin cae zhe, dong chang si xiong liya, xiong dun zhuk ga qin zhe, cu lo yun dui zang ba. Langa gan donga liya, korma gan nganzu gaje, lamla kishisigi, nye ngare mingxie zang, aji zhugui ge, uzu jebje, ngañaje tamo chu tusku de len kebres sungjang ge
1: da dingone kunjo ke jing ge nana nin je chu chu tusku
0: de xie je li heng di